0: puris pohtin tämän programmi Päivälläs Osku, kos mai Marja Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle iskuille fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuo kuhtamblois mai aslantti siiri ja eerälle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluossas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsebloisi.
1: Fatta den programmasle råkos ja råkos fastados. Men jag råkade alla hit med Jesus och namn i bas i våra lärarlosa bokte. Ja, det var inte på er då där stig mot min bibel vi har sig råkade alla detta. Ja, eller kare, läkade om vad sig han råkos fastados. Min där råkos dunje.
0: Nå, mutta kyllä mä olen tekemään roksvastaa tuossa vaasihan. Ja kansakirja on sellaista tsehpitä, mä tuodasti hattin. Se on oikein vastaa tuossa sen roksi, mä ei ole rohka tällin. Ja mun juuri sen naa, että mun ofta olemus tuo järin, just tämän, mä oon tällä järin. Mun mielestä vertin fasti numma kun mun järin, että lähtö on vaasihan tekemään roksvastaluse. Te lohkaa näitä hommissa, että nää, jos mun ei liittyä pohjoinkin roksvastaluse, ei mun kautta ei liittyä, kun mun naikutana pojellikin ristalajan. Että täällä teko tästä, mä en mun kaiken lohkaa, teko tästä, tämä tuolla minun patsin tämän oskuun sista, että minä olen vastaudussa, että minä olen rohkassa, että minä olen rohkassa lehmillä.
1: Men täällä on ohto bibelväärsä Johannes evankeliumus, kohtun upplåa kapitelis. Kylkö rohkataan, kuinka oli kunnä fyrsä räis?
0: Jodju naa Jeesus nami. Tämän päivillä ei fiera muus maitia. Tuolai, mun selkän tikkiitä. Mä ikkinä siitä jaanupet ahtis mun nami. Tän sonatta rikkiitä. Tässä jiri epla haakno maitia mun ammi. Aakno teri ajupet. Voi din illu shadda ollisin.
1: Tästä ollu dei piipal viesän. Teve shadda illu ollisin. Ja då hajut rohkata alla, että ippe lähtsäi. Sun ammi, Jeesus on ammi. Anja kudan naamas lää nu större pappmo Jeesus on naamas. Tässä större autoriteta. Ja Daniel Lävin, aista lä hui på er lua på rohkosa, ammen Jeesus on ammi.
0: Joo. Ja naama iku lohka maks tjala paikki, on Jeesus nammi on loukahtai. Ja se rohka tällä passivuen ja aatte mun jää takkardan vuen ja aatte mun kakan admai mun tämän loohan. Joo. Ja vielä ei hui på er, kun on rohka tällä, aatte ton piipal viersai. Bokte tai johon vuodun rohkadalla. Tämä on tuoda stämmin tämän piippalla. Tuoda stämmin me jopi tjöntjy piippallis, kun on rohkadalla. Ja just tätä mun juttu tämän, kun Jeesus on bokte kalkmi rohkadalla. Tiedä mun on täällä alkan juttu, teillä on teos nää, kun nää, kun tälle, kun Jeesus jää mihän. Tehän tälle tämän aikille temppelistä, tekkär outa luolta. Millä ei tämän passipaiski ja tämän puhpassamuspaiski kaska. Ja nokon puhpassamuspaiski, niin hiojumman herra okti jais, että juu täällä kaimuspahpa. Tän ei suhtui, täällä ei ehkä suhtui antakas ja tämän fosuningstagen, täällä täällä farkalat, jom kippyr. Ja kun Jeesus jäämi, ahti vuonnas, niin kun jäämi ruossalta, mie tälle tahpahui. Tiedä, että tämä houta luovuta temppelis. Tämä kaihkani paimusrautus, vuolimusrauti. Ilkan nemo kaihkana, kun on kaihku. Joo, ei tätä tämän vuolimusrautus kaihku ja pajaskuuri. Mutta tämä kaihkani paimusrautus, vuolimusrauti. Mutta fertillä minä rahpan tämän houta luovuta. Att Jesus har bokt mig bäst råksin på att Tuon puo passa mus paikka, ku i me lähti trunnu outi, aju puat te roksi on. Tää on niin mun jahka mi fet Jeesus nammi. Neellä mun judsan hojalla, että tämän pokti, kun mei tämän pokti rohka tällä, että tällä Jeesus naama pokti. Kun Jeesus, hän on mikki tämän rahpan tämän, aistun tämän, että minä olisin päässyt tuohon ihmillä luusen jo ehkä päivä. Ihelty se okti jäisi, mutta jo ehkä päivä. Kois koko asia. Tämä minä olisin rohkus pokti, vaan ihmillä, näin Jeesus naama pokti ihmillä luusen, ihmillä trunnu olisi.
1: Ja la järeldat, att mida ippmila tahtu. Ja ippmila sattmila la ippmila tahtu. Tule ippmila saanis tjöjtju da ippmila tahtu. Ja mi kauna ippmila tahtu biibalis. Tas ku ippmila sattmila suu tahtu melde. Kun mi rohkad alla suu naama, suu ektui, saani ektui. Tiedä, tiedät mi, att mi vajtjuta mi rohkad alla. Just att låta Johannes Åstars gudgis vidakapitelis njäljen upplåa fyrsarais.

0: sos. Ja dalla juoka di hatte don oms chipsta don chai hai hippili vellikas vuoda. Don vuoli da hiecha da hippila vellai ja don leita da chippi ala. Ain ta chue jatta ku okti kalik puok chipstit hippila oudi. Jek okta onmis onmis jätnän alte ja jätnän man välte. Ja Daniel saatte me mitään jäälikin tämän tohkat. Also, mutta hieman kun saatte tekkää, että pankku tohku. No. Omano, jomme saatte tekkää, että jääningä te lohtaa no, kiinni. Omano, mun ferittiin tämän tohkat. Omano, mutta hieman kun saatte niin luuntulat tiet. No.
1: No, ja tämä, että ei millä gajakan del hirma pedagoga.
0: No.
1: Där var nej bokte härliga osko. Det är ju mana i det härliga osko ser ni det tackar roks fasta så sig bokte. När kus tackar vasa hos.
0: Jo, jag menar att nu där nu åtje passa. Där luft ät när jag åtje där luft hepa när jag Jesus i sikke det hur lunt du lås.
1: Nej.
0: Ja, okti bodi mugiatse okta utsanej mesta kolam ja eli bodis. Ai kun mun tukkaradat. Mutta mun in sahtan sunja tukkarad kun se aleki ja kiehta pafchas. Ai kun mai läime tukkarad mun läimin lokt su ja paleksti su senki ja mai viike hirmadi. Pyrä vuotta ilonja ja lokti källäri ja hirma huikasta ja näin sahtan huijolun naapsaikia oit. Ja tämä puhuta usein edes mulussa. Mulla on mun insahtunut tukrat. Mun se juoli kiettä paps. Oo, ja loi. No, tämä on liian rähti, meiltä voi rekt. Ai kyllä rekt voi kohtamallus. Kun mun insahtunut tukrat. Ja se tahtsana mun suutin, että kyllä kun on rohkat olla muuts. No, tahti ja Jeesus ja piirra ja niin, mutta ei ole nähtimin. Mulla on pieni kiela mun olkialla. Joo, tämä on pieni kiela mun olkialla. Ja se mun rohkat olin. Ei me lähti. Leena rohkata alla täällä muu oudistutne Jeesus anommi. Tervas maatte muu olki, kun ta tjöjtju ippin säänis, että Jeesus haavi poktele mun tervas muuvan. Aamen. Ikä olekaan kuuks rohkus. Ja mä annan se ihan kerti til vuotta. Hirma kuuks. Ta ei pistä näin vuotta sekuntia rohkus. Ja mä annan maana ja lähti meldi. Ja oftmanus kuulika maanan. Det är jag i barfjasmus. Jag mår alldeles hirma i livet. Jag är uppe med mig i mojta lite sotnje. Det är inte att man har dervas på mig. Åh, jag lovar. Jag har en ad i min. Men det är större att man gäller jag och goda jag. Men jag lovar att utsoppar sig råkade alla. Lägg och dåta att man dervas på mig. Ja, men jag är ju alldeles råkade alla. Och större
1: öppet. Ja, det är just det här att gå manna och att jag kan det är man att kulle rockfastas på att det är tojo det är sevni du var osko det man är vän med det men som jag tycker tycker var så hos lärling om man är lika unni ja men liksom den jag gick till några musen rockus ja det är nu på man är det är jag kida när ni är beula det är sådan mohte ja det är gamla som kallar jag om man att så när jag kommer att nå pohte lite jag ja man att okupanti ja lähti niin kuhkas yhkilasti loppi. Ja tälle nakaltalle oli söppel siihka tiovali kaunan kuoris pohtoli. Ja maana ja pantti tai. Ja tälle aikui puhat tösruokku tehdä näitä chai. Tälle paavi ruudalle joutu, jälkeen ruuti ruudu. Tälle lämmäs lummi jos yt onkaan tohku. Ja tälle puhata ruokku taiku chai. Ja niin mun on nuu ollu täällä ojun. Kato sanoin, että ei chaikka nuolu pohtoli. Mun on nuu ollu ruuda. Ja tälle pien kielä lummiina. Ei topla herra röytiruudat. Voi mai, minä kospa täällä, että sustan ei vielä, sustan ei ole päiviruudat, kospa täällä saatte. Minulla on kiehtsän nuppilummassa. Kiehtsän puhuttiin buksalumman, jahkalumman, ei jälkeen oli kostia. Minulla on näitä kalla lahpuntusta ruuhta. Minä olen toppi tämän rampuurin lahpan. Minä katsoin, että minä olen hohtu täällä. Minä olen maana, että minä olen hohtu tämän rampuurissa. Joissa ei sitten pääsimme. Ja olen maana, että voimme luottaa näitä, kun lapsia päältä näkee, lautapia luottaa. Ja muuta kautta olisi juuri sen, että kautta olisi muhtin kaunan tämän ruudan ja valta.

0: Tietä, tiedätte, just vaara kuiskanassa, ama choinchunu. Että tämä oli nuulossa ruokus. Ja la hui art juutsi, että oli jäppin paalus, ja se mähtäjäkki monne vähän dobbeloitsi, että riipahikki nuhkat. Ja mä en kiinni, että mun riipahan nuhkat.
1: No.
0: Inke naaku ruokalalla, tai in väijä ruokalalla.
1: No, no päin naa, mä just lähkö ahtimin ruoksakaan klok. Just vai, mä on en vaieltuut muodalle. Vertailikin hoida siihen olla. Lähkön vaatia.
0: Joo, joo, täällä on.
1: Joo. Ja det är levande missat att vi rev har nog gå lyft och höjda det på gott.
0: Mm.
1: Och Jesus lockar att det råkade lite gott.
0: Ja, det har hittat uppe Getsemane Gilbergärd. Det är så mycket att de har fitnat uppe i Israel.
1: Ja.
0: Ja, man har gjort sig och de läckte uppe och gjort sig Jesus har birra.
1: Ja. Det är just det, för den Getsemane han kom i vatsimet. Minä en ole kaikkein maan, millä minä haluaisi olio vaari alti. Ja siinä ei mene tehdä ketseemaan. Outa, kun minä kaikkein maan, että en paksassa kenny meiltä kiittää kolkahta rätjäi. Just on niin mun Jeesus tälle vaatii. Mutta tehdään ketseemaan, että minun juutsekin, kun minun tehdään. Lekin juuts tahpe. Tahpele Jeesus rohkalalla. Puhut seunia lämmössä, ihtiä miestä lämmössä. Ja tällä tehdään. Rohkalalla ja vaara piivasta rohkalalla. Asta on vaara piivasta ajon vel rohkalalla. Ei muu outsilla läpi rohkalalla. Oh, juuri tehtävän, että puhma Jeesus on saanut tämän killa ja rohkalalla minut. Tällä ei ole, no mun ei mahti, mutta chilikki. Tällä ei ole, tällä ei ole, tällä juuri ei ole, mä ei tautti, että alle kaarasi, toppe. Läkt uppe Getsemane urtskartis. Ja judsitan, että tämä mahtajäkit. Tämä ei vähtiä Jeesusin kohti, vaikka Jeesus kalkoi maan tämän killamuskin ennumelta. Ja mun judsikin, no mä sanon muun, mä sanon mun liittyn, jos mun liittyn mahtajäkin killamusta. Ja täällä judsan, kun teillä on puhut piipalla, kun munkaan liittyn kohti. Munkaan linnan vaara nohkakaan. Mutta teillä just liittyn lämmöstä situasiumassa, että vaara lyhtyy kall nahkara pohtaan kall teppe kolman jäljä ikä kall itellän saa vähti kall kohti kall.
0: Ja äsken häälle tuon, että ei ruokus luokkui pirra täppe norkas täällä tuoppil täppil. Vuhta kun on, että olu, mutta en på ruokalalla hattä vähän siitä en ruokus muinna.
1: Joo, tietysti hän lei mun mielestä täällä saattaa, että ei mainimus jää jämpöne. No ne mun saamilla, että takkaan kanssa älynyt. Ahpas lämmös det så att det gick med sig råkadal ja råkadal hovts era olomujen. Mutta allt han har rummelsa den ämpo ja ämpökar råkos vöjinga på att den olomuj pahtil att det hali de tjocka ni ne ja råkadal. Mille mig mads tälle med jälki möte eller jahki pahtil jahki kom jälki med tekkar råksjokkun. Toppe altas po lävi kaikki tolmo puat ja millä chahkani kiirokus ja loppi rohkalalle. No millä ei makkal alkuska kanssa jos mei kolmas kanski njäljäs viidas. Mutta tämä on lävi, niin saht tiedäs kaftsis ja hui olua muhti niin. Te kun niillä kun kuulostuu, kun te jos saadaan niillä hui haalitus puat rohkalalle.
0: Ja mun orun täällä Vegos här jag stoppar Sörlantas. Ja doppelä läkkar råkusviesu täällä kulla Nurmissioni kulla. Ja minä emme manat vesarka i råkadallat. Ja bidra sin jälje olom och mot min kohta. Ja ne ja i ja huud ja näkoike råkspoddom. Mutta minä olikin tjärja ikä råkadallat kapsiratsaj. Ja det var här manglas välikin räktut. Ja muht man han vaipa, mutta minä ruokat alle hankkia, muht minä oru vähän, oru vähän kievra putt, ja muht minä oru nu kievra, mutta minä hankkia ruokat alle. Ja tällä atti heimä, niin mun ekki melden juofkus pidä sii bännu jäi. Ja tällä näal, kiila pälde, kiesi melde. Det är alltid bara ett hem på en på ålom och den råkspoddor. Ja, många morska mun läckin dopp dolom att det var kajki. Tapuutti kuektelöi kuulemma olomu. Ja min tjokka, ja vet mig kyn, se hala på boka kullet. Ja åkta nu bi alika råkadalat, åkta nu bi alika muistli, mai sonna väsi han ippmili. Ja alik gejta lit, ja muhtin råkta ofta sanma, ja gejta sanmas, ja råk och sanmat. Ja däckar mokta sjata min goski. Ja dala, ja bort, orra ta bort en boka, ja en boka, det är råkospotto i det. Ja mai tei nuora olemo bort. Ja aito morranan olemot. Ja dala, ja da bort mai, jag skulle inte serva gott in. Ja. Jag måste nu lära mig med gitarra, dräckspilla, då som jag lärde mig. Men jag vill lära mig ihåg att det gav sig att göra kråkade alla min äkis. Där är jag inte rätt för riktigt. Det var mycket åkade på ofts i rachaj, låg i rachaj, bäll åkade med rachaj.
1: Ja,
0: ja, muisik ja loksi rohka dita nousa. Fetti muhti minkä tämä pelkästä prarajai. Tuo porrut. Aina tähän joku hali himmelähti virra.
1: No.
0: Ja
1: tällä jäkkar voin, jäkkar aipa se, millä mainne.
0: No.
1: Eikö on jäkkar no.
0: Joo.
1: Ja tiellä on herran mahti, poirraista ei passi ollut mun särvevuotta, että ristalla se ollut, että täällä oussais ja
0: no.
1: Että nämä juokalit, jäkkar vaasahuusai, mä jätän, että muistelit tuodasti, jäkkar roksvastalusai.
0: Joo.
1: Tällä no. Hirmat puolella, ja ne kiihteli houksi, millä.
0: Ja ne tahpa mun tätä kärsos. Muut minä näin mun tahto, että aistan ahku olu mun ja etne olu mun päätet. Että minä tiedän, että ruottoi muut minä muu kätsin. Ja näin muut minä tiedän, että skäftsis. Ja olen kuulen niissä olu mun faroloa ei ruokka tälle. Minä en ole hui tuestil. Minä tuest muitli makkar hastalus, mistä Ertsämme hektu ja bereshi hektu. Ja det råkade alla. Ja det dådaste hippin sääni. Mutta det är mun härlin äske det att råkade alla att bibal versa i goin. Att det byggt bibal versa i dig den råkosig. Ja dådaste bibal versa i råkade alla detin. Det måste vara åkta råks alla råkos mäna i obdas. Gillar skickodon råkade alla det här med munandas källan.
1: Råkos mäna i obdas. Mun råkade alla nittmili Jesus Kristus och namabokte. Gitt och bassivåinga gå båda väck i munje. Ja bufta munje almostosa ittmila sanis. Mun råkade alla nattedon herra lajt mäna i. Ja att sishad bajas ja lekevra vunjas. Obba vain musten kihtan, kun maana saat holmuita illun ja avun. Ja ahte ollu sa hilludihko sillä riekalan. Mun kihtan, kun on tiftasin outani haikis ja vissisvuodas, vaille hillun ikmili ja olmuita. Ahte maanaita ikmil palulasvuoda, tasko don herra puuri siunida siin kuude pallitus, sihkis maanvahjasto erraat. Kiihtu herra, kun on piijattu laaga maanai milli ja tsaala tanssiin vaimuita, tallisi puokat uhti muussa suoramuusi toutuu. Ahte herra sikitä erinomais vuonna ja tiedu mi puhta duus herra, vaisi addi puhut tsaallakin ja viisis vuoda. Vähksiin amas ei hilko ahti suikudusa ja ahte ei hilko etni uhpahusa. Mun kihtan tuu, herra, kun uhtsahatsa ja nuoramana nälmis, le vuodudan altsa suoji vasalatsa ja vuostai. Pissi jo ehkä vuostalasti ja mausahäkki. Mun rohkalalla maittai, ahti ton jorkalla hahti vaimui maanaita, tasko maanai kuuni läsiin ahti. Kiihtui me lahti, kun le kohtun enkeliitä varjeli maanai, siin keinui läs halte. Amen, Jeesus on ammi.
0: Ja minä olen mielestäni rohkata olla maittaa. Minä olen rohkata olla iätämme, että laamus olla minun jobs. Ja siinä kaskasta olla minun kehä ja häläkän oskut. Ja kehä ja oskut olla tämänkin. Ja minä häli tehdä, että minä olen pystytä ammis ja äänit. Minun rohkata olla täällä, että minä lähtsin uutta Jeesus on ammi. Minun laaga minusta ei oltaisi. Lägstan manat, manai manat, min lars beras. Ta hålla mig kärlek, välvälden du vot i vajmo Jesus. Mun rohkanannan, at du sii älikt osku tutje, at du sii osku bokte, raape paimu tutje Jeesus. Ja, at du sii tust tuolasti njälmin, at mun oskun Jeesusi. Kiitu Jeesus, ku sii dan takt. Det on vahta possi voinga sin sisa, ja älkä tutjot paamun. Kiitu Jeesus, ton läpästi. Tu tahtula, at du sii kalik puokat, Oda siis regadit ja morranit. O mun råkananan, at det sin vaim, sin nama tjallu juvuit illima girijai, at det sin båtetan baskis genju ala midalvu alemai. Don Jesus, don at illin geinu ja dota vuota sitjide. Amen, Jesus anammi.

0: Jeesus sanoi minulle, mulla onkaan pärjätä ehkä rohkossa. Kiitos juvulle, kun Herra kohtauksesi joutuuta kuin tahkaa. Kiitos juvulle, kun supassi nammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvulle, kun sun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniat hiimille ja mun jalle mikalka juokki ähkäti sun kiihtit. Täs koko mun jorvun suutes on kullaa muu. Kun mun rohkaa tälän suutes on jorkal peilites mun kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun pähkä tänki vuotta heidisiste. Mä pohti mun pakkeli. Tämä on tehty kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmille. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ne vahakin eret. Mä liuksi mahtaan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vorvuota ja vaimu laadis vuota uttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahto juvun lehkosu, passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki sihmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun ja puu vai mun okna päivillen tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu ja puu tammi mua millä tam iää. Lyhtsut ton muu soppi ja kalpa ja varjelenki herrasem. Varjelyksu muu puu paha seiset. Varjelyksu muu sielu ja lyhtsu mun jarp mukas. Tässä kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivon herralla. Ja torvun tampu halimu sikmillä. Kohta taakaa lohpa. Kuo mun viehkuu mitte. Kehtä. Se on kohta mun suhkelle. Ei ole se. Kohta Israel vaala jära. Ei se on kossakin vaippa. Ei ole se. Se on tarjalla mun vaatsi teetti nämä mun jorralli. Ja nannas mahtaa mun julkit. Amassa taas puolissa sit. Tässä kun sun saa niille mun suokkas puhuu mun käynnu takaita nälte. Taam tihti, ei mun palaa ala tehti nänke. Muut on ohkaan jalkaan henke palamankin suorkat osas. Henke neuri talkisi kun taas pohtaa. Mun ihmillä suokkas yksi saatu saan mitä mun pakkeli. Vai mun voinnat yksi on raafis. Tässä kaivassa situs pohtaa mun vähki. Tuunan viimanaan mun taas voinnati. Ja pian saan miten kittaa. Ton herra aikkuu muu vastain ilolansan pajas pohti. Tuo minua halla huhti. Kehtusin ja kuhnin Jeesus Kristus. Tu raahkis parni. Min herramme pohti kuhti tuinna ja passi voinne nella. Ja raadokta tuohta ihmillä akalas vuodas akalas huhti. Aamen. Täälläkin ihmillä haju passi saanit. Pasumiin tuu saa tuohta vuotta siste. Täs kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja älli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele hänmis. Pasu tuvustun amma. Pohtustu riikka. Sattustu tahtu. Mä oon hänmis. No maitta jäännä malte. Aattemikki te opne min päivälles laipaamme. Aattemikki te min suttui tämä haantakassi. Nuko maittain mi antakasi jätti mi velkoletsäi tasamme. Älä tolva minkä hätsalusais sisää. Muhto päästi min paha seire. Täs ku tulee riihka vaamu ja kuhni jakalas huhti. Aamen. Puurisi ni lyhtsi juut ja varja lyhtsi juut. Tihtaisi sun muotuitte souka tupakkeli. Ja lyhtsi juut njarmukas. Herra paji tyhtsi tuutsan mitat. Tuolla jättäisi tunne turaafi, siitä lahti. Ja ihmel partni, ihmel passi voinanami. Aamen.
1: Kun Jeesus bodi teki äänomalla, tot värdimät on historia, älki joonmis, ton päivä kun ihme partnin selki ähtäsis. Kehtsä mun vuodan, takkan dihtä, o ihmel, du dachtu. Nu da godan aigu si sudni dajat. Da dikti godan rekkes ditt ormoi, gedunje det selge i orgalan, godan ai godt sin bestit. Det rekkes da mai der mange sin. Du må velge bagjelar som båten ba her, med æro ha sin doseret. Man ai godt veldig trengast hos ha egen ala. Galmonmannen meil meg. Man ai godt rega ditt dabalars almo hemis, i alle tega sin oldas. Nå går lappis. Nå går du lappis. Det er ikke at darbars olmått alle lapper er forårsatt. Går si bidje slåttet mor som må alle, det sætter si beste vi har gått. Går si må elengerdig øyne sin gaskas, det beste si øyne som må si galge du datt om er det er litt. Da skal måne en god vålegadje at jeg har ditt båt og bakom mitt. Gabriel Namanars engel stedde jo imot og når han jeidalosa. Nazaretti. Da de otsa gav på gars Israelis, ja doppe esse joda latsjatt. Njeidanamale Maria, ja sånne loppa dokto joven mot hon snikkarin. Genamale Josef. Da doppe over dalle på Augustus, le keisarin Roma gav på gis. Birra seg gokte dohet jag i Dasovdal. Gabriel Zelka Mariai. Alevala Maria. Da skal donle gavnen armo ip med lotte. Jag gertja. Da går jeg sakket etter jeg rega ditt bærdene. Vi nå går jeg bort jo so namma Jesusen. Som går jeg sagt at storasen, jeg bort jo vårt dam alemosa bærdene. Maria og Josef, Eva lever nøyteland. Ja, da er så Eva elen, og da snu gå isid, ja, emid. Ja, da er jeg Maria, at du må lakke ut, da sette no da på hovedet. Gå jo ikke mennesk, da mermis, halve edne, ja, ertje. Engel møytelig sodne, at du har reget oss, galgale ærelagene, gå båten eret. Da går jeg å dusje opp til noe da på hovedet. I Maria mener skal jeg le meg med oss ærtje. I mele sodått og ærtje. Jesus le le meg tjadat. Sånn le ipp mil. Maria romer sin ferd til i meg sted på hovedet. Og det går Jesus sett i båt ditt meg med meg. Også var en av den dere den ipp meg sa. Just Jesus lyfter regler den semalakka gå båt eret. De lyfter satt den bestitt min. Gabriel engel kjelge Maria, at du måtte gulge deg på hovedet. Basse vågne gulge båtet du badgjeli, ja den alle mose fabmo gulge sovenes det du badgjel. Basse vågne gulge båtet du badgjeli, ja den alle mose fabmo gulge sovenes det du badgjel. Den ditt i galg og meidet, den basse, med oss regaid, gått jo ipp med verdenen. Maria med i ålegatjet, altså, var ikke vel i evnegen den. Som didi at ipp med lotte, ille mikk ikke vedje med to. Gertja, måne herre barvaledje, sjad oss måne du datum gjelde. Dalle edde med to, ja dalle dotter.

0: Maailmassa riittää toinen toistaan komeampia juhlapukuja, mutta on yksi, joka on vertaansa vailla, ja sen saa vieläpä ilmaiseksi. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jatkamme tänään tutkimusmatkaamme profeetta Sakarian kirjaan, joka löytyy Vanhan testamentin puolelta. Pastori Jukka Norvanto kertoo meille Jumalan lahjoittamista juhlavaatteista, käydessään läpi luvun 3, jakeet 2-7. Opetusosuuden jälkeen kuulemme, millaisia oivalluksia Raamatun kertomus Martasta ja Mariasta on tuonut Sansan hallituksen varajäsenelle Timo Reuhkalalle. Mutta ensin Jukka Norvanto opettaa Sakarian kirjan luvusta 3 otsikolla Tahdotko juhlavaatteet yllesi? Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Sakarian neljäs näky alkaa hämmästyttävällä kuvauksella. Profeetta näkee ylipappi Joosuan seisomassa Herran enkelin, eli esiolevaisen Jeesuksen Kristuksen edessä. Joosuan oikealla puolella on saatana syyttämässä häntä. Viime kerran päätteeksi puhuin siitä, kuinka Jeesus Kristus on kristittyjen puolustusasian ajaja. Hänen luokseen saamme siis lähettää syyttäjän syytöksineen. Onkin mielenkiintoista, että Sakarian näky paljastaa meille, miten puolustajamme ja Herramme toimii, kun ohjaamme syyttäjän hänen puheilleen. Katsotaanpa, miten näky jatkuu. Luen Sakarian kirjasta luvusta 3 jakeen 2. Mutta Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra nuhtelee sinua, saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta. Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäle? Aluksi meidän on syytä huomata, mihin historialliseen tilanteeseen Sakarian kirjan kohta liittyy. Israelin kansa on palannut pakkosiirtolaisuudesta ja koettaa opetella uuden elämän alkeita Jumalan koulussa. Saatana on kuitenkin aina vastustanut Jumalan tarkoituksia. Niinpä tälläkin kertaa hän käyttää hyväkseen tilaisuutta ja syyttää Jumalan omia synnistä. Kansan synti oli aikaisemminkin saanut aikaan sen, että Jumala oli karkottanut kansan luvatusta maasta. Miksi nykyinen tilanne olisi siis mitenkään erilainen? Eikö samanlaisia rangaistukseen riitä se, että Jumalan omasta osoitetaan tämän puutteet? Joosua ei ala puolustella itseään. Siksi Herran enkeli tekee sen. Hän nuhtelee saatanaa ja muistuttaa tätä siitä, että on kysymys Jumalan valinnasta. Pelastusta verrataan tässä kekäleeseen, joka oli tulesta temmattu. Siitä syystä englantilainen herätyssaarnaaja John Wesley kutsuikin aikoinaan itseään tulesta temmatuksi kekäleeksi. Ehkäpä sinäkin olet ajatellut itsestäsi samoin. Ei ole itsestään selvää, että ihmiseen syntyy usko Herraan Jeesukseen. Siinä on kysymys ihmeestä. Jokaisesta Kristuksen puoleen kääntyvästä syntisestä voi todella sanoa, että hän on tulesta temmattu kekäle. Sakarian kirjasta luimme, että hän, joka on valinnut Jerusalemin, käskee syyttäjän vaieta. Mikä lohtu siinä onkaan? Vaikka Jumalan ihminen ei itseään voikaan puolustaa, Jumala tekee sen hänen puolestaan. Samasta asiasta puhutaan myös ensimmäisessä Johanneksen kirjassa luvussa 3, jakeissa 19 ja 20. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Jumala on siis oman sydämemme syytöksiäkin suurempi. Minua itseäni on lohduttanut kovasti myös se, mitä Pietarille sanottiin, kun tämä Joppessa ollessaan sai nähdä näyn, jossa taivaasta laskettiin alas ikään kuin suuri purjekangas neljästä kulmastaan kannateltuna. Kankaan päällä oli kaikenlaisia maan eläimiä, joista monet olivat Mooseksen lain mukaan juutalaisilta kiellettyjä. Pietari sai kuitenkin kehotuksen, teurasta ja syö. Kun Pietari esteli sanoen, ei, ei herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Hän sai kuulla vastauksen. Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Näin siis apostolien tekojen luvussa 10 ja kesä 15. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kenelläkään Herraan Jeesuksen uskovalla ihmisellä ei ole oikeutta pitää itseään epäpuhtaana. Kun kerran Jumala on puhdistanut ihmisen, ei ihmisellä ole lupaa Jumalan tekoa arvostella edes itseensä liittyen. Samasta asiasta on kysymys myös Sakarian kirjassa. Vaikka ihmisten ja saatanankin mielestä Joosuassa oli paljonkin syntiä, niin Jumalan silmissä hän oli puhdas. Ja sitä, minkä Jumala on puhdistanut, ei ole enää aihetta syyttää. Puhe ylipappi Joosuasta vie meidät kuitenkin vielä askeleen pidemmällekin. Tästä Raamatun kohdasta voimme nähdä myös aavistuksen siitä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Herra Jeesus oli kuollut. Raamattu kertoo, että hänen päälleen sälytettiin kaikkien meidän syntimme. Apostoli Paavali jopa sanoo toisen korintilaiskirjeen luvussa 5 ja kesä 21 vuoden 38 käännöksen mukaan, että Jeesus tehtiin synniksi. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ei ole siis ihme, että Jeesuksen kuoltua saatana sai aiheen syyttää häntä syntiseksi. Hänen päällään oli niin minun kuin sinunkin syntisi. Hän näytti syntiseltä saatanan mielestä, niin kuin hän oli epäilemättä näyttänyt väärintekijältä myös useimpien niiden mielestä, jotka katselivat hänen riippuvan ristillä Golgatalla kahden roiston välissä. Myös Sakarian kirja todistaa samasta vaikutelmasta omalla tavallaan seuraavassa eli kolmannessa jakeessa. Joosua seisoi enkelin edessä likaiset vaatteet päällään. Kun Herran Jeesuksen päällä oli kaikkien meidän syntivelkamme, hän todella oli kuin likaisiin vaatteisiin puettu. Hän näytti tahraiselta, syntiseltä. Ei siis ihme, että saatana syytti häntä. Herran Jeesuksen ylösnousemus on edelleenkin takuna siitä, että hän itsessään oli synnitön. Hänen sisimpänsä oli puhdas, vaikka meidän syntimme hetken aikaa näyttivätkin turmelleen hänet, ja hän niiden vuoksi joutui kuolemaan. Ylösnousemus kertoo siitä, että hän oli puhdas ja viaton ja saattoi siksi kantaa syntiemme rangaistuksen meidän sijaisenamme. Näin Sakarian kirja ikään kuin jo ennakkoon paljastaa meille jotakin myös siitä, mitä Herralle Jeesukselle kerran tapahtui. Mutta Sakarian kirja ei kerro vain Jeesuksesta, vaan myös siitä ylipappi Joosuasta, joka eli 500 vuotta ennen vapahtajan syntymää. Ja ylipappi Joosua oli tietenkin itsekin syntinen. Siksi on oikein sanoa hänen omien vaatteettensa olleen likaiset. Mutta ei siinäkään vielä kaikki. Koska Joosua oli kansansa ylipappi, niin hänen voidaan katsoa edustavan myös koko kansaa. Koko kansan edustajana ylipappi meni myös suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään uhraamaan koko kansan puolesta. Niinpä kun Sakarian kirja puhuu tässä kohtaa Joosuasta, voimme nähdä sen puhuvan myös koko Israelin kansasta. Mikä on siis tämän neljännen näyn viesti? Näky vastaa vaikeaan kysymykseen. Ange-niminen raamatuntutkija muotoilee ongelman näin. Aiemmissa näyissä Jumalan armon Israelia kohtaan osoittamat ihmeelliset tarkoitusperät näkyvät siinä, että hän rankaisee Israelin vihollisia ja uudistaa sekä maan että kansan. Mutta nousee ratkaiseva kysymys. Miksi äärettömän pyhä Jumala voi toteuttaa sellaisia suunnitelmia synnillisen ja tahraisen kansan kanssa? Miten heidän kokemansa ihmeelliset Jumalan armon ilmenemiset voivat olla yhteneväiset Jumalan vanhurskauden kanssa? Vastaus tähän Angerin esittämään ongelmaan annetaan meille ylipappi Joosuaan liittyen. Hän edustaa koko kansaa. Näimme, että hänen yllään ovat saastaiset vaatteet. Mooseksen laissa, jossa säädetään ylipapin asemasta ja tehtävistä, kerrotaan muun muassa siitä, että ylipapin tuli pukeutua tahrattomaan asuun, muutoin hän ei voinut palvella Jumalaa. Joosua, joka tuohon aikaan oli ylipappina, edusti Sakarian näyssä koko kansaa, ja siksi hänen vaatteensa olivat tahraiset. Tietenkään Joosuakaan ei ollut täydellinen. Siksi hän suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään mennessään ei vuodattanut uhrieläimen verta sovituspaikalle eli liiton arkun kannelle vain kansansa, vaan myös omien syntiensä vuoksi. Hän tarvitsi itsekin anteeksi antoa. Sen sijaan Jeesuksen Kristuksen, joka on täydellinen ylipappi, ei tarvinnut vuodattaa verta omien syntiensä puolesta, vaan ainoastaan meidän syntisten ihmisten puolesta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoikin tästä asiasta seuraavaa Hebrealaiskirjeen luvussa 9 jakeessa 12. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jeesus Kristus edustaa koko ihmiskuntaa. Sen sijaan Joosua oli vain Israelin kansan edusmiehenä. Sen puolesta hän rukoili ja sen puolesta hän meni kaikkein pyhimpään. Hän on siis kansansa edustaja virkaa hoitaessaan. Siitä syystä, kun nyt näemme Joosuan tahraisissa vaatteissaan saatanan syytöksiä kuuntelemassa, meidän on ymmärrettävä, että näemme hänessä kuvattuna koko Israelin kansan tilan. Yhtäältä on aivan totta, että kansa on syntinen, mutta toisaalta siinä ei ole sanottu vielä koko totuutta. Onkin tullut aika siirtyä luvun 4. jakeeseen. Enkeli sanoi palvelijoilleen, ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Sitten enkeli sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Epäilemättä tämä on eräs vanhan testamentin kauneimpia kuvia. Joosua ei voinut seistä pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä saastaisissa vaatteissaan. Hänen ja samalla koko kansan synti oli kaikkien nähtävillä. Se näky antoi myös aseen saatanan käteen. Hän sattui aiheesta syyttää häntä. Joosua katsellessamme voimme nähdä myös omat syntimme. Joosua oli pappi Jumalan edessä. Jumalahan nimitti papit vanhassa testamentissa. Meidän aikanamme jokainen Herraan Jeesuksen uskova ihminen on Jumalan edessä pappi. Ja hänen pyhyytensä edessä ei kukaan ihminen ole synnitön. Mutta se ei ole koko totuus. Kristitty puetaan juhlavaatteisiin, eli Kristuksen vanhurskauteen. Juuri se kuva meille tässä annetaan. Jumalan lain paljastaman ihmisen päältä risutaan saastaiset vaatteet, jotka edustavat syntiä. Ja hänen ylleen puetaan juhla-asu, joka edustaa Kristuksen vanhurskautta. Tässä kuvataan niin sinun kuin minunkin pelastustani. Mikä tekee tästä kallisarvoisen Raamatun jakeen. Roomalaiskirjeen 3 alkuluvussa ihmiskunta asetetaan eteemme niin kuin syntinen Jumalan eteen. Me olemme kaikki hänen edessään saastaisia. Meidän vanhurskautemme parhainkin on kuin saastainen vaate Jumalan silmissä. Me olemme Joosuan tilassa. Mitä aiomme tehdä tilamme suhteen? Jumalan vastaus kerrotaan roomalaiskirjeen luvussa 3, alkaen jakeesta 21 seuraavasti. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Jeesus Kristus kuoli, vuodatti verensä, jotta sinun ja minun olisi mahdollista tulla saastaisissa vaatteissamme hänen luokseen. Tietenkään Jumala ei hyväksy meidän oman vanhurskautemme saastaisia vaatteita. Siksi hän riisuu ne pois ja pukee meidät Kristuksen vanhurskauteen. Kun me seisomme puettuina Kristuksen vanhurskauteen, niin ei kukaan, ei mikään luotu, voi syyttää meitä, koska olemme Jumalan valittuja. Pauli kirjoittaa siitä roomalaiskirjeen luvussa 8, alkaen jakeesta 31 seuraavasti. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähteemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä ihana vapahtaja meillä onkaan. Kun uskomme häneen vapahtajanamme, hän ei ainoastaan ota syntejämme pois, riisu saastaista vaatettamme, vaan hän pukee yllemme oman vanhurskautensa vaatteet, eikä kukaan voi syyttää Jumalan valittuja. Mutta saman aikaan on tietenkin totta sekin, että Jumalan lapseksikin tullut ihminen voi langeta syntiin. Mitä hänen tulee silloin tehdä? Hyvän vastauksen saamme ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 1 ja jakeesta 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Me emme voi mitään sille, että pysymme tässä elämässä loppuun saakka syntisinä. Se totuus aiheuttaa kristitylle jatkuvasti pahaa mieltä, mutta samalla sen totuuden tajuaminen pitää myös nöyränä. Olennaisinta on kuitenkin se, että Jumala on valmistanut meille lääkkeen tätä vajautta vastaan. Kun tunnustamme Jumalalle, millaisia olemme, saamme myös uskoa anteeksi kaikki syntimme. Kristityn elämä on jatkuvaa taistelua omassa itsessä asuvaa syntiturmelusta vastaan. Sitä vastaan ei kuitenkaan taistella omien kykyjemme avulla, vaan Herraan Jeesukseen turvautuen. Se tarkoittaa, hyvä ystävä, sitä, että sinulla on tässä hetkessä lupa uskoa anteeksi myös ne synnit, joista et ole päässyt vapauteen, vaikka kuinka kovasti olet taistellut niitä vastaan. Herran Jeesuksen valmistama anteeksianto on täydellinen, ja se ulottuu kaikkiin synteihisi. Ylipappi Joosuankin yltä risottiin kaikki likavaatteet ja tilalle puettiin juhla-asu, joka miellyttää Isää Jumalaakin. Luennekeen 5. Hän sanoi palvelijoille, pankaa puhdas päähine hänen päähänsä. Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkelin seisoessa heidän luonaan. Päähineen lisääminen on vertauskuvallisuudessaan kaunis. Ylimmäisen papin vaatetukseen kuului turbaani, jossa olivat sanat Herralle pyhitetty, niin kuin näemme toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 28, jakeesta 36 ja 37. Tee puhtaasta kullasta rusukkeen muotoinen otsakoriste ja kaivera siihen, niin kuin sinettiin sanat, Herralle pyhitetty. Kiinnitä se sitten sinipunaisella langalla turbaanin etupuolelle. Näin syntisestä ihmisestä on Jumalan valmistaman anteeksianon ansiosta tullut Jumalalle pyhitetty. Jumalalle kuuluva ihminen, jota hän voi ja tahtoo käyttää työssään. Luin vielä jakeet 6 ja 7. Herran enkeli vakuutti Joosualle. Näin sanoo Herra Sebaot. Jos kuljet minun teitäni ja noudatat säädöksiä, jotka olen sinulle antanut, saat hallita temppelissäni ja valvoa esipihojani. Minä korotan sinut näiden palvelijoitteni joukkoon. Tämän jakeen tulkinta on ilmeinen. Joosua oli ollut likainen, mutta Jumala oli valmistanut sovituksen tämän synneistä. Joosua oli saanut syntinsä anteeksi, ja Jumala tahtoi hänen olevan jatkossa hänen käytössään. Siksi Jumalan oman elämään kuuluu Jumalan tahdon kyseleminen ja siinä eläminen. Mutta Jumala ei sano tätä ainoastaan Joosualle, vaan myös kansalle, jota sen ylipappi edustaa, ja tietysti myös sinulle ja minulle. Jotakin samantapaista sanoi myös Herra Jeesus Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjääni. Joskus tapaa ihmisiä, jotka ajattelevat, että kun kristitty on kerran armosta pelastettu, niin hän voi sen jälkeen tehdä mitä tahansa. Tämä on epäjohdonmukaista ajattelua. Jos ihminen ei piittaa siitä, mitä hänen puolestaan hirvittävällä tavalla kuollut Jumalan poika sanoo, niin silloin voi todella täydestä syystä kysellä, onko kyseinen ihminen lainkaan armosta pelastettu. On vaikea ajatella, että armosta pelastettu ei tahtoisi rakastaa häntä, joka hänen puolestaan on kuollut. Kun synnin orjuudesta vapautettu ihminen pääsee tuntemaan evankeliumin ihanuuden ja Herran Jeesuksen rakkauden, yrittämisten sijaan tulee lepo. Ja silloin, kun ihminen lepää hänessä, hän tahtoo myös olla hänelle kuuliainen, eli toimia hänen tahtonsa mukaan. Toisin ei voi olla.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Jumalan antamat juhlavaatteet ovat siis Kristuksen vanhurskaus, eli Jeesuksen ristin kuoleman vuoksi me saamme täyden anteeksi annon kaikista synneistämme. Tämä on niin huikea lahja, että sitä ei ole aina helppoa ymmärtää tai hyväksyä. Ehkä pelkäämme, ettei armo katakaan kaikkia syntejämme. Mutta Jumala vakuuttaa sanassaan, että Jeesuksen sovitustyön tähden aivan kaikki syntimme ovat anteeksi annettuja, niin menneet, nykyiset kuin tulevatkin. Tämän ymmärtäminen synnyttää sydämessä rakkautta, jota haluaa levittää ympärille. Se saa Jeesukseen uskovissa aikaan halun tehdä Jumalan tahdon ja palvella toisia. Sansan hallituksen varajäsen Timo Reuhkala kertoo nyt, millaisia oivalluksia Raamatun kertomus Martasta ja Mariasta on tuonut hänelle.
2: Mulle tuli yksi oivallus siinä, että kristillinen rakkaus on siinä niin kuin pohjana, että jos me palvelemme toisiamme rakkaudesta, niin silloin me emme kysele, että miksi tuo toinen ei palvele, vaan se rakkaus on se ajuri siinä. Niin kuin Jeesuksella oli monta kertaa, että rakkaus on tärkeämpi velvollisuudet voivat hirttää meidät tuskaiseen oloon. Tässä Martta-Maria-kysymyksessäkin voi miettiä niin kuin velvollisuuden ja rakkauden suhdetta. Ja myös sitä, että joskus on tilanteita, että meidän on pakko palvella, vaikka me emme haluaisi. Mutta sitten me voimme valita joskus myös hyvän osan ja kuunnella, kun meillä on nälkä.
0: Timo Reuhkala on pitänyt Martasta ja Mariasta puheitakin. Hänen tavoitteenaan on rohkaista ihmisiä palvelemaan, mutta myös kuuntelemaan ja elämään omaa elämäänsä.
2: Monella ihmisellä on niin kuin vaikeuksia yhdistää se. Meillä on velvollisuuksia. Meidän täytyy joskus tehdä asioita, jotka ei ole kivoja, mutta sitten, että mikä on se asiat, joita me teemme rakkaudesta. Kristinuskossa on selvät käskyt, että pitäisi näin tehdä, mutta kaikki on armosta anteeksi annettu. Minkä takia me teemme hyviä tekoja? Niin mun vastaus, että rakkaudesta. Sen takia, että Jumala on ensin rakastanut meitä ja se rakkaus vähän heijastelee ja se rakkaus saa meidät tekemään hyviä tekoja. Ei se, että me ansaitsisimme taivasosuutta tai ansaitsisimme 3 tai 5 tähden tuolia siellä taivaassa. Mullakin on niin kuin tämän elämän työn ja elämän niin kuin voima se, että lähetystyössä minä olen mukana rakkaudessa. Sen takia, että Jumala on ensin mua rakastanut ja mä pikkasen pystyn heijastelemaan sen rakkautta ympäristöön.
0: Äänessä oli Sansan hallituksen varajäsen Timo Reuhkala. Saakoon Jumala heijastaa rakkauttaan maailmaan meidän jokaisen kautta? Kaikki maat, te riemuitkaatte, laulaa meille ohjelman päätteeksi lauluyhtye Rajaton. Siunausta sinulle!